0: Melissa Hornvaule der om du vil være med. Og da har vi jo fått inn kokken selv her, vi har jo det som er like godt enda.
1: Ja da.
0: Ja, går det bra?
1: Å ja, det går veldig godt.
0: Du har det travlt og koser deg og står i.
1: Å ja, ja, ja, jeg er det helt fint, jeg. Ja, hele roen på alt ihop, så det går akkurat så hit oppskrift da.
0: Ja, i dag så minner du meg rett og slett om en grønlender sånn som du er kledd til.
1: Ja, ja, du vet at jeg skal til Nordpolen og det så...
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn sånn jordomseiling, bare først av meg i gang.
0: Ja, ja, men da er det jo alltid greit å være godt kledd over.
1: Ja, ja, det er jo det, for du vet aldri hvem vi møter på heller.
0: Nei, ikke sant?
1: Kulde og varme, så... Ja, nei, du vet det. Der er ymse temperaturer rundt forbi nå for tid, så da er det godt å være godt kledd.
0: Men han kjent Rune, han gleder seg til snø, han sa, sier han.
1: Gjør
0: han
1: det, ja.
0: Ja, hvordan føler du det da?
1: Nei, jeg synes snøen er fin når han er ferdig på å komme ned ferdigbrøttet.
0: Ja, det er sjelden han gjør det.
1: Ja, det er grunn det. Men når han kommer ned ferdigbrøttet, da er jeg fornøyd.
0: Ja, men det ønsker får du aldri oppfylt.
1: Nei, ja, hvis du ser i Strandgården nå, så tror jeg det er nok så nimme.
0: Ja, ja, akkurat nå da, men det var ikke evig.
1: Nei, det gjør jo ikke det. Nei, kommer det, så kommer det. Sånn er det bare.
0: Sånn er det bare, ja. Så det er en betydende med knallhardt arbeid, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det står i det.
0: Måking og det som måtte fylle med.
1: Ja, ja, men det...
0: Ja, ja, det har sin skjerm det også, har det ikke vel?
1: Jo da. Det går seg nok til det, skal du se.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men jeg ser du har en lapp der i neven.
1: Ja, jeg har en trekningsliste.
0: Har du?
1: Ja.
0: Hva står det på den i dag, tror du?
1: Ja, hva står det på den i dag? I dag står det på Renta Testdal, Vigdis Feiling, Mari Madsen, Inger-Lise Svanes, Gros Erikstad, Sissel Jensen, Kjersti Reidun Amundsen, Odd Arvid Unnheim, Alf-Vidar Valdemarsen og Svein Rino Kokvik. Det var Svein Rino Kokvik, Alf-Vidar Valdemarsen, Odd Arvid Unnheim, Kjersti Reidun Amundsen, Sissel Jensen, Gros Erikstad, Inger-Lise Svanes, Mari Madsen, Vigdis Feiling og Miranda Testdal.
0: Fantastisk!
1: Ja, da gratulerer med alle som vant bingo-brett til mandag.
0: Ja, så er det jo bare å ringe inn der og se på det, vi er ferdige med trekningen. Det er alltid kjekt å bare høre ifra dere.
1: Ja, det er alltid kjekt å slå av en prat. Og...
0: Ja, ja, ja, jeg har jo noen spørsmål, så jeg slenger ut sånn inn i midten. Og...
1: Ja, du må bare gjøre det, det går helt fint.
0: Nå er det Bergstaden du snakker om.
1: Er det Bergstaden, ja?
0: Ja.
1: Ja, det var det der ene... Metall, eller?
0: Det var det der metallet, ja.
1: Ja, hva tror du det kan være?
0: Ja, det var det jeg også lurte på.
1: Ja, jeg kan ikke røbe svaret nå.
0: Å nei, og så er det en fin kjerke også der, vet du.
1: Ja.
0: Og så er det melk. Det er melk.
1: Er det melk?
0: Ja, ja, rørosmelk.
1: Ja, det stemmer det, ja. Den der fine der, ja. Kartongen er så flott.
0: Ja, den er flott.
1: Kjørke på og greie.
0: Ja, men der er det bilder av kjerke. Og...
1: Ja, den er fin, den.
0: Den har jeg luftet ut.
1: Er du?
0: Ja.
1: Ja, ja, hvorfor ikke? Det er jo greit å ha et fint billede på kjøleskapet, eller hvor du måtte ha det.
0: Ja, ja, helt fantastisk, er det ikke vel?
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Det rører også kjent for mye. Masse filmer og kjerke og Bergstad. Og...
1: Ja, det er sikkert en fin plass.
0: Ja, melk og...
1: Ja, kunne godt svare det der rundt og kikt.
0: Kunne det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Men da må du morgen, vet du, snart.
1: Ja, vi må ikke reise nå. Nei, vi må reise på sommertid.
0: Åja, du er merkelig anlagt, du, altså. Akkurat.
1: Ja, ja, du vet.
0: Det er sånn en dag i dag.
1: Det er sånn en dag i dag.
0: Ja, vel. Da er turen kommet til Bjørn Hagen, ja. Syv av himmelens engler, da er det Lasse Steffens, ja. Ja, den skal vi vel ha en gang til i løpet av kvelden, men ikke med Lasse, men da er det Heidi Hauge.
1: Ja.
0: Det er akkurat samme melodien, men artisterne er forskjellige.
1: Ja, ja, men det gjør ikke noe.
0: Nei, gjør det noe?
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Melodien er like fin i den.
1: Ja.
0: Så får vi se om det er at vi liker Lasse sin bedre enn Heidi sin, eller omvendt.
1: Ja, ja, så kan vi jo tenke litt på det. Hva liker vi best av de to?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Men da får vi bare slippe frem Lasse først, mens dere tenker litt på Bergstaden, hva de var flinke til å vinne ut i sin tid. Nå må jeg trykke litt her, vet du, jeg glemmer å trykke, sånn at jeg gjør det. Der var du...
1: Det er ikke det.
0: Han holder ikke godt, da.
1: Hæ?
0: Han holder ikke godt da.
1: Nei.
0: Nei, han kommer nå.
1: Nei.

0: Det var Harald Pettersen det. Nå lurer jeg på, hvor godt hørte du etter starten på denne melodien her? Nå lurer jeg på det. Nå kan du tenke at du også fikk du med deg noe spesielt. Det vil jeg anta til at det gjorde du. Du hørte litt grann fra starten av Gråtende sky, den gangen Harald Pettersen fikk sitt gjennombrudd med den melodien der. Og resten av sangen, den jo hentet mange, mange, mange, mange ord etterpå. Så jeg hørte man i litt unge utgave, og i litt eldre utgave. Og han andre, han har jo da han forskrevet han, der har jo sønnen gått i samme spor og samme faren, og han driver eget platestudio i Stavanger. Så hvis noen trenger å spille inn en plate, så er det absolutt, og anbefales ikke innom der. Og der skal jo du innom Hulda og få spilt deg inn i sånn.
1: Ja, skal jeg det, ja.
0: Bakeplater, skal du ikke det?
1: Ja, ja.
0: Hos Nordåsen.
1: Ja.
0: Jeg har vært der.
1: Er du?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja vel.
0: Det er også mange år siden.
1: Å ja.
0: Ja, vertige greier.
1: Ja vel, mye spennende.
0: Ja, mye kjekt. Kjekke mikserpulter i Soglafelt da.
1: Åh, ja, den ser jeg. Ja.
0: Det var haug med brytere og lydisolasjon og...
1: Kjekke ting, vet du.
0: Blinkende lys og...
1: Det er jo snob.
0: Ja, det er snob.
1: Det er snob, lys og...
0: Og det som jeg var imponert over, det var han som var i Mods, han gitaristen der.
1: Ja vel.
0: Han imponerte meg storlikt.
1: Ja vel, nå er jeg spent.
0: Ja.
1: Ja, hva var det han imponerte meg da?
0: Med kunnskapen om musikk.
1: Åja.
0: Du kunne bare si til han, kan du spille den melodien der? Det var ikke problem noen plass.
1: Nei, du hadde han klar omtrent.
0: Han tok han uten både note, uten å se, holdt jeg på å si.
1: Du kunne bare spille i vei, og så var
0: ja,
1: det...
0: Ja, alt kunne spille.
1: Himmel av, ja.
0: Uansett hva du spurte han om.
1: Skal si, ja, da kan
0: de... Det er ganske sin... godt jobbe.
1: Ja, det er det, og da kan de sine ting, altså.
0: Ja.
1: Noe så alldeles. Ja, det har også imponerende ut.
0: Fantastisk.
1: Mm.
0: Ja, og han var jo en gjest på Korvetten også i Stavanger, var der også spilte.
1: Ja, ja,
0: det. Det var sånn en pub, vet du, hvor de innlosjerte musikere på aftenen og sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så var han med i Mods.
1: Ja.
0: Han spilte på Tore Tang.
1: Store tang, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kjenner vi til.
0: Ja da, nei da, det var imponerende greier, det var jo det.
1: Ja.
0: Så da ble jeg imponert over alt det han kunne.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Sånn helt uten noe, det bare rett ifra knotten.
1: Bare rett ifra knotten, og så bare spilte han også.
0: Ja.
1: Ja, det er jo det vi kaller for kjempeimponerende.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er jo det. Så de som klarer for det til deg, ja, de er gode.
0: Ja. Det må man kunne si.
1: Mildt sagt gode, ja.
0: Mildt sagt, ja, selv, når det er han. Men da vi begynner å stryke her, vet du.
1: Ja, nå må du stryke,
0: altså. Jeg har hørt alt denne fine musikken, så lytteren ønsker seg, og det er jo bare fantastisk alt, det er det ikke vel?
1: Ja, nå må du ikke stryke for mye, ja.
0: Skal jeg stoppe?
1: Nei, du kan få stryke ut linje, i alle fall.
0: Ok, stoppe nå.
1: Ja, kanskje. Ja, jeg må stoppe nå, eller så skriver du på bordet, det er ikke vitt.
0: Ja, men jeg slapp å tenke, hvor pennen vil ikke mer.
1: Ja, ja, det var like godt.
0: Ja, ja, ja.
1: Du får håpe på at det vil være neste linje, du får legge unna noe, så skriver det bare.
0: Jeg har jo, der er bord unna, der er gulv unna bordet også, og der er jo, jeg har det meste.
1: Ja, jeg ser det, men da liker du jo godt den.
0: Bortsett fra en kulevenn som virker, da.
1: Ja, ja, men den skal jeg få gang på.
0: Ok.
1: Så skal du holde deg med kulepenner, skal du se?
0: Ja, men du sitter der med en lapp, ser jeg.
1: Ja, nei, den sitter jeg med fint.
0: Åja, er det hemmelig, altså?
1: Nei, det er ikke det. Det var bare en ønskemelodi.
0: Åja, var det en ønskemelodi, ja.
1: Det var det.
0: Fint,
1: ja. Ja, da.
0: Da går vi for det.
1: Ja, vi går for den, og så håper vi at det er greit.
0: Det gjør vi. Og vi vandrer videre. Det er mer og så... Det er jo grekeren vår,
1: ja.
0: Det var jo også en attraktiv herremann på 70-tallet.
1: Hvem skal ha den da?
0: Og det skal vel
1: ja.
0: Mari Madsen ha.
1: Ja.
0: Demiris og forever and ever.
1: Mm, ja.
0: For evigt og alltid.
1: For evigt og alltid, ja, men så kjekt.
0: på litt sånn sånn, så skulle sånt. Men nyte den.
1: Det gjør vi.

Og det var Magne Ove Larsen, det, det var jo det. Vi må jo ha et spørsmål også å konsentrere oss om, vi skal jo gjøre det, vet du. Og da skal vi jo ha litt om ost, ja. Ost er gode greier, er det ikke vel? Ja, ja, ja. Og så var det ostene damer, den er jo fin og smaker godt, gjør han, og numme numme er det jo. Men så er spørsmålet, hvor kommer den edamerosten ifra? Det kan vi lure litt grann på. Hvor kommer den edamerosten ifra? Da tenker jeg jo på landet. Så da lurer vi litt på det. Og da er det Elisabeth Lode sin tur, Stavanger-kammeratene. Fineste som finnes det.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

hun som topper Senterpartiets liste i Klepp til kommunevalget neste år, det Vilde Bilstad, som vi må kunne si ung og lovende. Vilde, god morgen.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hver søndag da inviterer han til en lavterskel joggetur etterfølgt med en liten dupp I det kalde vannet før badstuen står for tur. Vi har med oss saunakongen Magnus Skretting Helvig ifra Jæren Sauna. Magnus, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du tidlig oppe I høstferien, eller?
1: Ja, det litt seigt I dag etter Norge Portugal, men vi må opp og drive business. Det viktig, det viktig.
0: Det viktig, du.
1: Jeg angrer litt på om avtalt dette når jeg våkner I dag, men sånn noe livet, sånn det.
0: Sånn det. Hva synes du om kampen I går? 2-1 til Portugal, Norge ser ikke til å være akkurat det samme landslaget vi så I VM.
1: Nei, og jeg forstår jo ikke hvorfor vi ikke fikk straffe det, men jeg så en tyrenpris etterpå, men ja, nei, det svagt, men det Portugal gode da, men nei, Haaland vet du, han må opp og nikke, men han, jeg skal ikke klage på det, han han god.
0: han virker litt så. Sleten, kanskje han trenger sauna og litt kuldebad?
1: Ja, akkurat det tenkte jeg på. Han skulle være I saunaen. Han en åpen invitasjon der, så det han må bare møte opp hvor tid som helst. Det jo drømmen da. Det faktisk vår drømmen lenge å få Haaland der, så det var godt du sa det. Ja. Noen må ta kontakt med Haaland.
0: Han faktisk ganske glad I både sauna og kuldebad og alt som har med helse å gjøre.
1: Jeg har sett den YouTube-kanalen hans, så han jo, og sauna jo fantastisk for helse og prestasjon, og de aller fleste Premier League-klubber driver jo med det nå. Jeg var jo på den her sauna-kongressen som jeg nevnte sist, internasjonale med 800 stykker I Oslo, og da var jo legen til Chelsea der faktisk, han Lewis, og de gjør bastu-ritual etter hver kamp, så det ganske sprøtt hvor stort bastu og alt rundt det blitt. Så, nei, de aller fleste klubbene driver med det nå, egne alle.
0: Og heldigvis det godt for oss dødelige også, som ikke spiller I Premier League for det.
1: Ja, det fungerer godt det, ja, men for meg og de aller fleste så handler det jo om velvære, det handler jo om altså, for meg jo, altså, psykisk helse jo vel så viktig for det beste du kan gjøre, da. Så det jo, de aller fleste av dere skal jo ikke vinne VM, så det jo der det viktigste ligger. Men mange trener,

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Ich bin Sandy, ihr Loder. Living Thing, ich freue mich zu sechs. Pompös, du mächtig. Echt. Und wir gehen los bis 60-Tal noch im Lüstert her. Und steppen fram til 1978. Disco ist bei Heiden und mange prüfen sich bei Genren. Und mange får ein Hit und det blir med den einen Hitten. Det derfor heter One Hit Wonder. Und ein av de som forsøkte sig und fick en stor hit før det ble musestille, det var en franskmann med navnet Patrick Hernandez Jr. Und han hatte en mega hit sent i 1978, Born to be Alive. Und låten blei en nummer 1 hit i mange land. Und dette var en sang som garantert fyllte opp et hvert dansegolv på den tiden. Okay. Patrick reiste på turné til USA, og den gang måtte en hver diskostjerne som opptrådde live på konsert eller på TV ha bakgrunnsdansere. En av disse som var bakgrunnsdanserne hans, det var en veldig ung Madonna.

Ja, Old Church, Tennessee Church, waar ze hadden een Smell of Wet Grass. Ja, ja, ik herinner mij op de grasse bocht. Men, nu ga ik trouwens lezen. Først og fremst liste, trekningsliste for i går. Nalf Hulda var her, og da startet vi faktisk med nummer 1. Det var Miranda Testa, Vigdis Frøyling, Mari Madsen, Inger-Lise Svanes, Gro Serigstad, Sissel Jensen, Kirsti Reidun Amundsen, Odd Arvid Undheim, Alf-Vidar Valdemarsen og Sven Rino Kokvik. Ja, ja. Da står det i hvert fall det. Sven Rino Kokvik står det her. Det var de 10 som vant i går. Så den våres liste, den kom ikke fram før vi skal slutte i kveld. Men jeg skal ut med første spørsmålet. Og det er ganske enkelt. Hva er akrofobi? Hva liter du om du har akrofobi? Hvis du vet det, så ringer du på 51 97 92 00. Eller 51 66 50 40. I mellomtiden skal vi ut med, ja, hva skal vi ta? Country Boys, Love Me Out of Living.

Ja, det var Gretchen Wilson med sangen Love Me Out of Leaving. Men det var ingen som ringte inn til meg på det spørsmålet der, så jeg tar det en gang til. Hva akrofobi? Hva lider du av hvis du har akrofobi? Vet du det, så ringer du inn på 5166 5040 til meg på her i studio, eller til Asle på 5197 9200. Og i mellomtiden så skal vi ta, ja, du kan ta en Dale Watson, Sit and Drink and Cry.

0: Ja, det var då han Dale Watson med sangen Sit and Cry and Sit and Drink and Cry. Men nu ska vi se, kan vi ha med mig här? Kan vi se. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja, och kan vi ha med mig idag?
1: Hägren Hater Lundgren från Inle från Moar på Inlandet.
0: Ja, hej. Ja, ja, det är ju så länge sedan jag snackade med dig, 3 veckor sedan.
1: Ja, det var väl sist det var på det, tänker jag.
0: Ja, det var den 19 med var här sist nu.
1: Ja, det går så fort den tiden.
0: Oh, ja, ja, det är lite för fort många gånger.
1: Men du vet ordet det nå, så är det jul.
0: Ja, man måste säga det fort. Du måste sluta med det, det grejen är där. Då snart får du gå snö där uppe också, inte bara i regn.
1: Ja, det har kommit lite rann på kvällen, lite i höjden här i natt faktiskt. Det var inte mycket då, men lite rann, så vitt att det är en försmak.
0: Ja, ja, det är... Ja, ja, men får ta det så det kommer, det är inte något annat.
1: Ja, da, vi må bara igenom detta här och så får vi bara längta mot vår.
0: Ja, men vad var det med hade när man hade akrofobi?
1: Höjdeskräck.
0: Höjdeskräck hade med då, ja, det ser du. Har du det?
1: Nej, inte någon... Nå vet jeg ikke, det har vært sånn kjempehøk, men jeg vet ikke om at jeg har øydeskrekk, nei.
0: Nei, nei, det er mange som har det. De kan gå på en krakk, så svimler de, så detter de av.
1: Ja, nei, så ille er det i hvert fall litt, så om jeg også er regler hvis det kommer kjempehøkt opp, det tør jeg ikke å si, men jeg har da kjørt fly og alt med, så det har ikke vært noe problem, hvertfall.
0: Ja, ja, nei, det ser du. Det er ikke alle som har det. Det er, jeg tror ikke det er så ganske mange som har det heller, men ja, vi vet jo ikke det, men det er noe sånn.
1: Jeg har en sønn som har kjempehøgdeskrekk, han har ikke noe glad i høgder i det hele tatt, så...
0: Nei, selvfølgelig.
1: Nei, ja, sånn er det.
0: Ja, det er jo det. Men har du noen nyheter oppe i Frindlandet? Hvordan går det der oppe med hele gjengen?
1: Jo, jeg tror det bare bra, ja. Nå, det som sagt, vi må jo bare takle denne høsten, og vi må jo ta den med oss, men ellers så tror jeg folk har det bra, og... Ja, vi må finne de gode sidene ved å være på høsten og kan bruke lys inne, og det er mye koselig med høsten også, så vi må bare, ja.
0: Ja, ja, ja, nei, det er sant.
1: Men nå begynner jo å dra jula inn, og det er derfor jeg prater på jula, det ser jeg europe, så har jeg fått inn nisser, og jeg fikk en snapp i stad, da var det en som satt og drakk julebrus og spiste pepperkaker, så jeg tenker at liksom,
0: ja,
1: det begynner jo litt tidlig da, jeg synes det var litt tidlig ute.
0: Ja, jeg skal ikke nekte av det, jeg holder på å lage et par julehus, så noen skal ha, tenker jeg. Så jeg har jo begynt på det jeg også, da.
1: Ja, ikke sant? Ja, og det så er det litt forberedelse for noen, da. Så klart det noen må begynne tidlig, og sånn er det. Så,
0: ja, det er sant.
1: Det er jo helt frivillig om man vil kjøpe julebrus nå, eller om man vil vente til desember. Det er jo opp til en selv, liksom, så...
0: Ja, det er sant. Det er noen liker å gjøre det før, og noen liker ikke i det hele tatt. Men det er sånn det er.
1: Ja, da. Nei, sånn er det bare.
0: Ja, men du har vel kanskje noen du vil hilse deg rundt omkring i distriktet?
1: Ja, jeg får hilse til Geir Høysen på Lillehammer da, og Knut Morten Nyberg. Og så er det Rita og Hans Røken på Skarnes, tror de er nødt til å regne med de er der. Og så til mannen min, og så til Aina og Egil i Moelv. Og så til Tone Lene og Jon Rune i, ja, nede på hjernen, nede og sekk. Og alle i studio da, Derek i studio, og ønsker et god sending.
0: Jo, men sier tusen takk for det du, og de som du
1: sier. Og så har jeg ønskelått om, jeg vet ikke, skal jeg si den til deg, eller?
0: Ja, du kan vel få si den til meg, det er jo så, bare kom igjen, du kan hette den.
1: Det er Sing Me a Song med Return. Det er et lokalt band fra Stange, det er liksom litt 3 mil søra for oss, som er den som er derifra.
0: Ja, Return, og hva heter sangen, sa du?
1: Sing Me a Song.
0: Sing Me a Song?
1: Ja.
0: Ok, jeg skal prøve å finne ut av det.
1: Finn nok ut av det, du vet.
0: Vi ser hva vi klarer, ja, vet du.
1: Leser, tar du imot SMS også?
0: Nei da, jeg prøvde den etterpå ginn, så jeg glemte jeg med seg sånn en egen besending, for jeg får det ikke til.
1: Nei, men da, altså, hvis man skal ringe noe, så da man ringer på bakrommet da, hvis man skal levere noe svar.
0: Ja, bare ring inn på TV Asle på 97-92-00-1000, det går greit.
1: Ja, det skal jeg gjøre nå, vet du.
0: For så slipper jeg ødelegger noe på den andre computeren her.
1: Ja.
0: Ok, da.
1: Greit, da får jeg takk så lenge.
0: Ja, tusen takk for praten, vi snakkes.
1: Det gjør vi. Ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var Hegge Renate, det er oppen fra Innlandet. Og hun svarte jo da at akrofobi, da hadde du høydeskrekk. Da vil jeg spille en liten, det så, hvem skal vi ta nå da? La meg ta en liten av han, Mark Chestnut. Ja. Whiskey bent in hellbound.

0: Ja, det var Sing Me A Song med Return. Og det var Hege Renate sin ønskesang. Men nå vil jeg se hvem jeg har med her. Hallo!
1: God kveld, ja, det er Bjørn Hagen.
0: Hei, Bjørn!
1: Hei på deg.
0: Ja, det er lenge siden sist nå.
1: Hva sa du nå?
0: Lenge siden sist, altså.
1: Ja. Nei, ikke så lenge.
0: Nei, det er lenge nok.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja vel, hva var det vi ville frem til med de der fotballagene?
1: Ja, var ikke det Tottenham?
0: Det var Tottenham Hotspur, ja. Visst var det det?
1: Ja.
0: Ja, ellers da?
1: Ja, det begynte dårlig i dag.
0: Gjorde det? Og jeg hadde sittet og ser på de?
1: Nei, men strømmen gikk i 6 timer. De holdt på

0: man kan skifte kabler. Så.
1: har du
0: kan ikke strømme her nabolag i 6 timer.
1: Ja, nei, det ser du. Heldig, men.
0: Ja, heldigvis det var ikke dusjen akkurat da. Det har blitt mørkt og kaldt.
1: Ja, har du om da? Har du ved om så du kan kunne fyre?
0: Nei, det var ikke det, så.
1: Ja, nei, det er jo litt verre. Du får ta gymnastikk.
0: Men jeg har gasson at du trikser der.
1: Ja.
0: Ja,
1: men så lenge du klarer å holde deg i livet, så er alt i orden.
0: Ja, det er riktig, ja.
1: Har du noen du vil vise?
0: Og så er det jo godt å ikke være 10 minus ute.
1: Ja, men det er ikke lenge. Det var når vi kjørte inn igjen og vært med 7 plussgrader. Det var ute. Det begynner å bli litt kaldt når det er litt vind.
0: Ja. Jeg snakket om Oslo for snø i morgen.
1: Ja, men du hørte jo hva Renate sa. Hege Renate sa at det var oppe i innlandet. Det var begynt å krype ned i gjennom og snøen, sa hun.
0: Ja, men ikke det her.
1: Ja, men får du nok. Ikke bry deg, du.
0: Ja.
1: Vi får noen
0: filer.
1: Vi får noen filer, så dette ned, så går de vekk i morgen.
0: Ja, vi gjør nok det.
1: Har du noen å hilse til?
0: Ja, jeg må hilse deg fra studio.
1: Ja.
0: Og så, ja, vi kommer med lyst til å huske deg. Jeg sier alle lytterne, jeg.
1: Ja, men da har du ikke glemt noen, i hvert fall.
0: Nei.
1: Så du har vel allerede vært inne på telefonen med Værsløv med hva sangen du vil ha?
0: Ja, du vet det,
1: ja. Ja, men kommer nok det nå, du. Jeg ser å holde på å skrive her nå inne hos meg. Ja. Du trenger ikke skrive, du kan bare skrive navnet ditt, så vet du jo det.
0: Ja, du vet det med en gang.
1: Ok, Bjørn. Da tattles, man.
0: Vi tattles.
1: Takk for at du ringte inn. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ja, det var Bjørn Hagen, det. Jeg vet hva sangen han skal, men den kommer litt senere. Jeg går ut med det samme, med et nytt spørsmål med en gang. Og det er ganske... Hva står NATO for? Hvis du vet hva NATO står for, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. I mellomtiden så vil jeg høre på han Sammy Kershaw. Han vil synge If I'm Gonna Walk, I'm Crawl.

0: Ja, det var jo som selvsagt han Chris Holsten med Oppe på månen. Og det var en ønskesang som de utdannet fra Hodnes at vil gjerne ville ha. Så jeg forhåper ikke det fryser nå da, men sånn er det bare. Nå skal vi se hva vi har med meg her. Hallo!
1: Hallo, det er Bjørk.
0: Ja, hei Bjørk!
1: Hei, hei!
0: Ja, skal jeg være litt grann sånn strenge på deg i dag?
1: Hvorfor er det?
0: Ja, hva var det de heter de der greiene, Nato?
1: Ja, men jeg tenker på norsk, ikke sant? Du tar det på engelsk. Du flikker meg i engelsk.
0: Bare tar det på norsk, du.
1: Den nordatlantiske traktatsorganisasjon.
0: Helt i orden, det er nok det. North Atlantic Treaty Organization. Det går greit. Ja, men hvordan går det da?
1: Jo, det går greit.
0: Ja, men, ok. Noe nytt?
1: Nei, det går med det gamle jeg venter.
0: Nå, ja. Du får gjøre det.
1: Ja, men, jeg skal jobbe dere noen kveld og slappe av litt.
0: Ja, det er godt å slappe av.
1: Mhm.
0: Ja, det skulle jo egentlig skulle vært, det hadde ikke vært for meg i radio en dag, så hadde vi vært inne i papiren og hørt på han Big B som spiller der i dag.
1: Ja vel.
0: Men radioen kommer først, så får det de andre
1: komme
0: etterpå.
1: Ja, ja, ja.
0: Så får det andre komme etterpå.
1: Ja da.
0: Ja, det er sant det. Har du noen du vil hilse av deg i dag?
1: Ja, jeg hilser til alle lytterne og til... Dere i radioen og resten av gjengen der nede, som er på sånne sendingen, ønsker at det er en riktig fin helg videre.
0: Jo, det er samme tilbake til deg, du. Vi kan ikke annet gjøre enn å bare håpe om vi får det beste, ikke får noe skitt ved. Det var jo ganske fint i dag, da.
1: Ja, det hadde vært tålig greit.
0: Det, i går når jeg kjørte hjem ifra, nei, på torsdagen jeg kjørte hjem, ifra karokene gav papiren, da, det var bare... Det regnet. Åh, det var så galt.
1: Ja, takk.
0: Ja, så hadde jeg en bil som kløtsen røyk på.
1: Åh. Oh.
0: Jeg klarte ikke å skifte gear, så jeg klarte ikke, jeg hadde den i, jeg kom på motorveiene med, ja, jeg var vel rett med lura, nei, med fokus da. Så kjente jeg at han, jeg fikk han ikke gear. Så klarte jeg å rive han i fjerde gear og kjørte resten de siste 3 mil og i på fjerde gear, opp og ned bakka, rundt svinger og alt. Men det gikk jo.
1: Ja.
0: Så man får bare gå der i uka før jeg får ned den, så da bruker jeg den andre i mellomtiden, så det går greit.
1: Ja, godt å ha 2 biler da.
0: Ja, men det er den søren også, det er den som jeg bruker å kjøre ned på skolen med om morgenen, men det går greit på å bruke den andre.
1: Ja.
0: Ja vel, men da får du ha 1000 takk for du ringte inn du da, så får du bare fortsette å lytte og kose deg og slappe av.
1: Hva skal
0: du
1: spille Shake a Hand for meg med Elvis?
0: Skal du bilde ha den?
1: Mm-hmm.
0: Skal du shake henne med deg selv, da?
1: Ja, samme søren kan shake med føden også, jeg.
0: Ok, Bjørk, men du har tatt last med.
1: Yes, mye jobbe. Ha det godt.
0: Ha det godt. Jo, jeg skal nok finne den sangen til nå. I mellomtiden, hva var det du ville spille? Jo, da, jeg skulle spille for Helene. En sang sette... Ja, Love Somebody med Morgan Wallen. Den kommer nå.

Ja, det var Morgan Wallen med Love Somebody, og det var Helene som ville ha den sangen. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål. En musikant som heter Finn. Han har vært med på Melodi Grand Prix i 1981, og han kom sist da. Hva heter han, musikanten som heter Finn? Han var med Melodi Grand Prix i 1981. Hva heter han ditt navn? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 60 66 50 40. Og da får vi ta en liten sånn en til, ja, jeg går på å si til Smokey, han vil ha en sånn trekspillgreie, og da får lørdagsvalsen, her kommer den.

Ja, det var Smokies en trikspilmusik for lørdagen, og det var jo selvfølgelig lørdagsvalsen med Lindes Næs trikspil. Musikant, holdt jeg på sig. Men jeg ser ingen, så har... Skal jeg en ting til? Nei? Det er ingen som ringte meg enda på den der andre musikanten som heter Finn til fornavn, som har vært med i Melodi Grand Prix i 1981, så hvor han kom sist. Hvis du vet hva den karen heter ditt navn, så ringer du inn til meg på 51 66 50 40, eller Værsløy på 51 97 92 00. Og i mellomtiden får vi spille Elvis Presley, Shake a Hand to Bjørg. Her kommer den.

0: Ja, det var Bjørksen Elbisang, Shake Hand. Nå skal jeg høre hvem jeg har med meg. Hallo.
1: Hei, Knut Morten Nyberg.
0: Ja, hei Knut Morten. Hva var det med fant ut den? Heter han der rare typen?
1: Ja, Finn Kalvik.
0: Det var Finn Kalvik, ja. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ok, hvordan har du det der oppe på i Lillehammer-traktene?
1: Ja, på ren, og her er det bløtt, så regner det.
0: Ja, man ser at det går litt av snøen, så Renate holder på med å se.
1: Nei, jeg har ikke sett noe snø enda, men plutselig så er den her.
0: Ja, det er litt oppe i, oppe i fjellhøyde.
1: Ja, jeg er nå litt oppe i høyde nå egentlig, men det her snøer det nå.
0: Ja, ja.
1: Men for, ikke merke noe, da.
0: Ja, men det kommer når det kommer, uansett.
1: Ja, da.
0: Ja,
1: regn der da? Er det fint vær, eller?
0: Nei, da, her blåser det, og jeg er ikke nødre opphold, men det har vært ganske fint i dag, da, men vi har jo det sånn her bort på Vestlandet, det er regn og blås og fint vær, så vi tar det så det kommer.
1: Ja, han må nesten gjøre det.
0: Ja, har du noen du vil hilse til, Knut?
1: Jeg hilste Hegren og Geir Høysen, og alle som hører på dere som står på, inne på stasjonen.
0: Ja, vel, jeg må si tusen takk for det.
1: Ja.
0: Så skal jeg se hva, ja. Jeg skal se hva jeg kan gjøre med den andre saken vi snakket om, jeg, så jeg får prøve meg frem.
1: Ja. Ja, da.
0: Ok.
1: Det var det synes ut. Ja, ha det.
0: Ha det, vi snakkes. Takk for at du ringte.
1: Takk, Jenny. Ha det.
0: Det var Knut Morten Nyberg. Åh, da skal vi se, ja, jeg tror ikke vi tar en. det var Bjørk det, ja, som fikk den der siste fine sangen med Elvis, da. Hva skal jeg da ta i mellomtiden, før jeg går ut med neste spørsmål? Ja, jeg kan gå ut med spørsmålet først, og jeg må bare krysse av det som jeg allerede har hatt. Og da spør jeg ganske enkelt, hva står DC for i den der Washington DC? Hva står den DC-en for? Hvis dere vet det, hva DC-en i Washington DC står for, så ringer dere inn til meg på 51 66 50 40, eller til Vassløy på 51 97 92 00. Og da, nå kommer hun, tenkte meg det. Da kommer så masse nå med hun der. Ja, jeg vil ta han... Jeg kan ta Tore Lindan med en norsk en under den hvite broen.

Ja, det var Knivbladet med Gisla Gilt med Jesus, og det var jo Inger-Lise Svane sin ønskemelodi. Åh, nei, jeg måtte bare inn og hilse på sjefen, han var innom, han og Hulda, de var innom herrene og hilste på, da måtte jeg hilse, for det går en stund med det hver gang vi treffes. Men nå skal jeg ut med en spørsmål med en gang. Dette er lett. Hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Hvilken duo spilte i Trinity-filmerne? Vet du det, så ringer du inn på 5197-9200 eller 5166-5040. Åh, ja. Da blir jeg ta en spiller en sang av han Ursel Hickey. Den heter Bluebird Over the Mountains.

0: Ja, det var Bellamy Brothers. Det med The Vertical Expression of a Horizontal Desire. Det var han og et arbejd inden sin sang, ønskesang der. Nu skal jeg ud med et spørgsmål, og det er enkelt og greit det også. Titanic var et av tre søsterskip. Nævn et av de andre skiber, som vi var søster med. Altså, Titanic var søsterskip, et av tre søsterskip. Nævn et eller et av de andre to. Vet du det, så ringer vi den på 51-97-92-00, eller 51-66-50-40. Og i mellomtiden, da skal jeg ut med en sangsette Hello Darling, og det jo Tordes Thorsen, så gjerne vil ha den. Conway Twitty.
1: Hello, darling. Nice to see you.

0: me siihen kemikaamme. Hallo. Hyvä Kalu, moi.
1: Kalu, moi.
0: Joo. Hei Karel, kuten kohdaa?
1: Ja koko.
0: Tiedä, joo. Kaffa on tehty, että oli siipu vielä tyynemmättä.
1: Olympus.
0: Tämä Olympus oli Olympikko, Britannik, että oli jo pitu antaa. Joo. Mutta hyvä kai, tämä vähän kuten kohdalla meidät on.
1: Mä olen kelle vikto ennoo.
0: Joo, vaan me tein jo kai.
1: Joo.
0: Klassisk jobb. Nej. Det är inget jag blir. Ja, är det så galet att du är ostegat till blåser så mycket nu?
1: Nej, det har gått nu.
0: Ja, nej, det blåser lite tidigare idag, men det är så. Hvordan går det ellers då?
1: Ja. Det går gott.
0: Ja, väl. Kärligheten blomstrar.
1: Ja,
0: det
1: kanske inte så.
0: Ja, har du något du vill hilsa det?
1: Jeg kan altså dog støve de alle sig op og ønske de gode helg.
0: Ja, ja, enkelt og greit. Det er sådan, det skal være.
1: Ja.
0: Okay, men du får du have tusind tak, for du ringte ind, du, Karel.
1: Vær så god.
0: Okay, tak for at ringe med snakkes. Ha da.
1: Ha da.
0: Det var en Karel Aamorte. Og nu skal jeg ikke kan man ikke skulle have den? Ja, det var en Karel Aamorte, som ville have denne sangen, faktisk. Og det var med kontrast, og det hette som jeg, så kan du prøve å forstå. Og den kommer nå.

Ja, det var kontrast med sangen «Kan du prøve å forstå?» Og det var ønskesangen til han Carl Aamodt. Da ble jeg ut med et nytt spørsmål, og det er ganske enkelt. Hva heter trommisen i DDE? Hva heter trommisen i DDE? Vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden så skal vi ut med sangen til Elisabeth Lode. Hun vil ha Jahn Teigen, og det er det vakreste som finnes. Spennende da.

0: Ja, det var DDE med Rei Rei, og det var jo Kirsti Reidun Amundsen. Og nå skal vi høre hvem har med oss her. Hallo!
1: Hallo, det Tommy Stangeland fra Hodne.
0: Ja, hei Tommy, fryser dere?
1: Nei, det ikke så gale.
0: Men dere kan jo ikke, om dere hadde hatt den andre døren, det hadde vært kaldt allikevel.
1: Ja.
0: Må jeg dør på innsiden også, vet du?
1: Ja.
0: Ok, hva slags tre var det?
1: Gran.
0: Visst er det gran. Tenk så mye fin materiale vi kan få ut av det.
1: Ja, tenk alt det du kan lage.
0: Jeg hadde lagt mye rart med det. 50 meter. Og så hadde jeg fått alle opp i plank på 2 centimeter, noe sånt. En tomme eller sånt. Det hadde vært noe.
1: Ja.
0: Ja. Ja vel, du koter og koser deg ut på hodene nå i... Har dere ikke fyrt opp et bål på utsiden?
1: Nei, vi har ikke det.
0: Hvorfor ikke det?
1: Vi kan ikke fyre opp et bål midt på en terrasse.
0: Nei, men litt på nærmere siden. På nærføre terrassen da.
1: Ja, men vi hadde ikke bålpanna med oss.
0: Nei, vi får ta en sånn liten... Du kan ha en sånn liten sånn gassom da.
1: Ja, men for å få det... Det er i hvert fall kjekt her ute.
0: Ja, visst det.
1: Roligt og fredeligt.
0: Ja, det er ikke noe blås altså nå.
1: Nei.
0: Nei, men det er ikke kjekt. Nei. Det er ikke kjekt når det er kaldt. Du får se, du Tone får kjøre opp med noe sånn varme for dere.
1: Ja.
0: På med stekepanne og gass. Er det noen du vil hilse av det, Tommy?
1: Jeg vil hilse til de på håndene, og resten alle kjente.
0: Ja, men det er
1: greit. Og dere to.
0: Ja, men sier tusen takk for det.
1: Ja.
0: Så får dere bare sitte der i bommen og kose dere, og ta til. Ja. Du skal få ha på dere varmedresser. Det er smart.
1: Hvem synes vil du ha?
0: Ja, men hun skal få en fin sang med gutto.
1: Elvis vil Tone ha.
0: Ja, tror du ikke jeg visste det da?
1: Jo, det visste du da.
0: Jo nok det, ok. Men takk for du ringte til Tommy.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, det var Tommy Stangeland det. Det var det. Han var ute på hodene. De sette var det kaldt, men de får bare lære seg at de har på bålpanna og alt mulig rart. Så. Sånn er det. Men før jeg går videre med et nytt spørsmål, så skal vi ha en liten sang. Og det er jo Else Hjermestad Solheim, som har en ønskemelodi, så heter Slik du er, ja. Og det er med Tore Streidheim kommer nå.

0: Ja, det var ønskemelodien til Tone på Hodne, det. Så nå fikk hun den. Og da skal jeg se hvem jeg har med meg her. Hallo!
1: Hallo. Kjell Harald Hovland.
0: Det er Kjell Harald Hovland, ja.
1: Ja da.
0: Og hva var det vi skulle frem til?
1: Det var det honningsvåret vi skulle frem til.
0: Ja, det stemmer 150%. Mm. Det er det nordligaste å si i Norge, det, ja.
1: Ja.
0: Ja, men ellers, hvordan går det med deg da?
1: Ja, det var stille og rolig.
0: Det er bra, det er bra. Jeg
1: koser meg med god musikk på dere.
0: Det er kjekt å høre.
1: Kjempeflott, kjempeflott. Ja. Mm. Ja. Det er en fin country og...
0: Ja. Ja, man må jo ha noe, så... Men jeg går jo i den stilen, jeg vet du.
1: Ja, det vet jeg ikke, så...
0: Country og gammel rock, det er sånn som det går. Men har du noe å lyse deg, kjennaren?
1: Jeg hilser dere to i studio, og så hilser jeg til ellers alle kjente lyttere. Så sender jeg inn til Kåre Valand, jeg og sønn.
0: Ja, vel, det...
1: Og ønsker dere god helg videre, og god sending.
0: Jo, men sier tusen takk for det, så får du bare kose deg resten av kvelden, du også.
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Ok, men du har tatt last, man.
1: Så snakk. Det gjør vi, vet du.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Og da, Tone og Tommy. Nå kommer det en melodi som jeg fikk lagt ut på Spotify i dag. Den heter Don't Make a Fool.

Ja, det var Don't Make a Fool Out of Me. Teksten er min, men er melodien og er det Mr. Romansen. Så det er jo noe vet dere det. Den kom ut på Spotify i dag. Du skal vi se, hva var det jeg skulle frem til? Ja, nå skal vi ut med et nytt spørsmål. Og det er... Ja... Ja, smørepålegget, ha på, er en forkortelse av hva da? Smørepålegget, ha på, er en forkortelse av hva da? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og Miranda tester, ja. Miranda tester, du vil høre han, han ansker. Nå får vi se om jeg får det til dette her, da.

0: Ja, det var en Ansgar Revide med sangens ette Kan du huske? Då ska vi se här. Jag må bara stilla lite ner där och sån. Hallå!
1: Hallå, ja.
0: Ja, kan man gå med?
1: Jag är med Asbjørn Krogedal.
0: Ja, hej Asbjørn.
1: Hej, Sjølsvær og Jan.
0: Ja, går det bra?
1: Ja, kan ikke andet eller klage, ikke så de siger.
0: Ja, det er sagt på den måten.
1: Ja.
0: Hvad var det, man kom frem til på det der pålæg i vores?
1: Jeg har meget pålæg.
0: Visst, det der har meget pålæg. Det var et godt pålæg, det.
1: Ja, jeg synes det er det.
0: Ja, det er lige godt at smøre, man kan se, hvad man har på, ikke?
1: Ja, visst.
0: Jo, alle man kunne for ikke, det... Hvad for nu har du lidt gerne sådan en sukkersyke?
1: Ja, nej, jeg kan ikke
0: nå
1: sukkersyke, så
0: det er... Nej, ikke heller, men nu føler du for, at du har lidt sukker.
1: Ja, nej, det var godt.
0: Ja, visst er det det. Ja, vel, hvordan har du det da? Bra?
1: Ja, kanskje jeg sagde så andet eller klager.
0: Ja, ja, det er jo sant. Men har du noget, du vil hilse af det?
1: Ja, jeg har jo sagt, at jeg vil hilse af det nok, men jeg vil hilse af alle søjere på, så alle så kjenner mig.
0: Ja, ja, men det har du i hvert fald ikke glemt noget.
1: Ja.
0: Ja, du sitter bare hjemme og koser dig, du også, men har du varme på, du?
1: Ja, jeg er sådan et par varmepumper, ja.
0: Åh, oh, ja. Nej, det er de så fryser nu for enten på hasegum eller varmepumper.
1: Ja.
0: Det er nytter ikke at sætte den uten strøm og uten dør nå på den her tid, jo.
1: Nej, jeg har et varmepumper i 20 år.
0: Ja. Nej, man har varmepumper med også, men det er like godt at fyre om med nabete.
1: Jo, jeg har også en mulighed til det, ja.
0: Ja. Ja vel, men da får du bare kose deg videre i kveld, og så får jeg si takk for at du ringte inn.
1: Jo, takk og god sending videre.
0: Og tusen takk for det, du med snakkes.
1: Yes, ha det.
0: Ha det da. Det var Asbjørn Krogedal, det var da. Og da var det jeg som skulle ha, Henrik Friestad. Han ville høre sangen Krabbeklo. Det er Bjørn Helfog, det er så hardt en, så den kommer nå.

0: Ja, det var Jim Breeze med A Letter to My Heart, och det var hur Greta Pettersson så gärna ville ha den melodin. Då ska vi höra här. Hallå!
1: Hallå, ja.
0: Ja, vem har du med nu?
1: Ja, Rita Røken ifrån Løten.
0: Ifrån Løten, ja, ja. Det är ju en stund siden det.
1: Det är en stund siden, ja. Ja. Travelt blitt, hverdagslivet blitt mer travelt, så da har du ikke tid eller overskudd til å høre på radio lenger.
0: Nei, det ser du, det ser du. Det, sånn er det bare. Det er noe man
1: må... Ja, det er det.
0: Det er noe man må følge på hjelp uansett, så det er sånn er det.
1: Ja, ja, sånn er det, vet du.
0: Ja, det var Liam Neeson av sitt filmen.
1: Ja, det er Liam Neeson, ja.
0: Jeg synes den var fin i den filmen, Derek.
1: Ja, det er en veldig fin film, og Liam Neeson er jo meget bra skuespiller med Taken og
0: ja.
1: Alle de filmene der, fy flaten, helt rått.
0: Ja, det er sant, det han har. Jeg så nettopp en film han for ikke så lenge siden, den Ice Road.
1: Den, man ser opp igjen til Mas når den kommer på TV-en.
0: Ja, jeg ser det hele tiden. Jeg har jo inne på det på noe som heter Flixtor, så jeg ser jo alltid sett og filmer, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Så. Men hvordan går det med deg ellers da?
1: Alt bra, ellers vanlig samme som alltid, ikke sant? Men det har vært mer strialt da. Jeg driver nå en gjestegård her på Budor og... jobber og jobber og jobber og jobber.
0: Ja, da er det, da blir det travelt, det gjør det.
1: Ja, det har blitt en ny hverdag.
0: Ja, ja, men sånn, ja, ok, det kan være kjekt det også, vet du.
1: Ja, det er helt klart det, altså, jeg elsker jobben min, så det får den bare følge opp.
0: Ja, ja, ja, det er sant det. Har du noen du vil hilse til?
1: Ja, jeg vil kjære hilse til min kjære elskede Hans Jonny Røken, da, og svigermor, og Simon Sissel og Roger, og... Guru og Thomas, og ikke minst dere som sitter i studio og har denne fine sendingen da.
0: Ja, det sier vi tusen takk for. Det gjør vi.
1: Ja, ja.
0: Det er alltid kjekt å høre fra folk oppbyen og rundt omkring langt inn i landet. Det er det.
1: Ikke sant?
0: Ja, dere hører så sprudlende ut hele gjengen.
1: Ja, vi er jo det, vet du.
0: Ja.
1: Sånn er vi, vet du, Østlandet.
0: Det er, men det er så kjekt på kveldene. Det er derfor vi sitter her og sender musikk til dere på kveldene, vet du.
1: Ja, ja, som vi har pratet om før, altså, når Elverumsradioen ble lagt ned, da, så begynte mannen min å bli helt desperat å finne radio, så var det dere som dykket opp, og etter det så har vi hørt på det, da.
0: Ja, men det, vi synes det er kjekt, det er fantastisk, så vi er jo fornøyde med det med, så slipper vi sitte bare og så sender musikk ut for etter ingenting.
1: Ja, ikke sant? Og bare høre fra det fra jeg, det er greit å høre fra folk fra Østland også.
0: Ja, visst er det det. Det er ikke bare Jæren. Å nei, det er ikke bare Jæren vi har her. Vi har til og med hatt sendinger eller hilsinger borten fra Florida, så med det.
1: Å, såpass, ja, så koselig.
0: Ja, ja. Det er folk som er, vet hvem radioen er, så plutselig får du en sånn liten hilsing fra Florida eller borten fra... Du kan se det til og med oppe fra Seattle med for tilsen.
1: Ja, men det er hyggelig da.
0: Ja, for de hører det jo på internett, så det er jo ingen problemer.
1: Ja, ja, sånn har det blitt i dag, så nå hører vi over verden over.
0: Ja, men det er jo bra det også, men verden er blitt så liten nå, vet du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men hadde ikke vært sånn at vi hadde hatt den der internetten, så hadde verden vært akkurat sånn som den var før, da hadde den vært kjekk og fin.
1: Kanskje det har vært litt bedre, men nei, nei, vi skal ikke ta opp det nå.
0: Nei, nei, vi skal ikke det, men tusen takk for du ringte inn, du.
1: Jo, jo, takk for at jeg kom igjennom, så ja. Snakkes vi sikkert.
0: Å ja, og så får du ta hilsa rundt deg og kose deg resten av kvelden.
1: Takk i like måte, det var hyggelig å prate igjen.
0: Ja, og så må du ikke stresse deg for mye nå, nå må du roe deg litt ved, vet du.
1: Ja, ja, jeg gjør det akkurat nå, jeg gjør det.
0: Ok, da får du ha det.
1: Ha det bra.
0: God kveld, Rita.
1: Takk
0: i
1: like måte.
0: Ja, det er Rita det, folkens. Det var, ja, nå skal jeg spille en jeg aldri har hørt før. Det er jo det er redden i rene Tottenham, så vi gjerne vil ha innsette Hansi Hintersen. Og det for meg er det alltid tysk. Så jeg får vel... For jeg vet ikke hva sang er det en gang, så jeg tar den der Amore Mio. Vi hører.

0: Det var bara det var slutet så först det rammade lite grann på nå. Hur kom det in här Anna? För att komma med någon hilsna. Är det där?
1: Japp.
0: Yep. Okej, okay, då får du ta.
1: Still going strong.
0: Ja. Det är så gott.
1: Tack, tack. Ja, nej, jag har fått någon hilsna nu på tampen. Så jag får bara hiva mig runt och få dem med. Det var hur Miranda. Oj, sant. Miranda, hun ringte inn og ville hilse til alle lytterne, programlederne. Vi ønsker om en god helg, hilse også til oss og takke for et godt program. Altså til oss to, til meg og deg.
0: Ja, ja.
1: Du forstod det?
0: Nei, jeg gjorde det. Jeg var litt vekk, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Også Tone Lind og Jon Rune, hilse til Tante Hulda, Inga-Lise, Ruth Sofie på Nærbø, Seto Jan, oss i studio, alle programlederne på nattsendingene i Radioen, og alle lytterne, og ellers alle kjente. Og så takker de også for alle hilsener. Og så har vi Reidun Irene Tvadne. Hun sender en stor og saftig hilsen til oss i studio. Hilse til Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Asle og Knut, Ragnvald Engelsvold, Alfan Marie, Norberte Valil Sattler, Bjørg Bjerkestrand og Anne Rege, Hulda og Tone Helene. Ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg. God sending videre og takk for et godt program. Det var Reidun Irene Tvadne.
0: Ja.
1: God glem og hilsen til deg tilbake.

0: Ja, det var Dice Right med Walk of Life. Och då ska jag se kameran med mig. Hallå.
1: Ja, hallå. Jorun Braut.
0: Det är Jorun Braut, ja. Och kan man fulla namnet på en titten till?
1: Ja, titten till från fabrik.
0: Titten till en 3.3.
1: Ja, då.
0: Ja, men. Hvordan går det då, Jorun?
1: Jo, bra, bra.
0: Ja, men. Sitt upp och koser och hör på musik.
1: Ja, då är det döst. Det är fin musik.
0: Ja, det var en käkt att höra. Det var en käkt att höra.
1: Ja, då. Man har haft mycket regn nu, men i kvällen i dag så var det ganska bra.
0: Jamen, det var jo lidt bra på det bittemiddagen i dag.
1: Ja?
0: Det var jo lidt bra på bittemiddagen i dag, var det ikke det?
1: Ja, det regner i dag nu, hvis man stod op og...
0: Ja, ja.
1: Jeg er sådan ud på dagen, men så det, når jeg så kom, så gik kvælden jo.
0: Ja, men lægger ikke mærke til, at det stopper, at det begynder, for det går sådan i bup, bup, bup, bup, siger du, vet du. Så vet du, hvad det er, når du regner.
1: Ja, det er det.
0: Hvem har du lyst til at hilse til i dag, da?
1: Ej, ikke noget sådan specielt. Jeg ser på det danseprogram, og så lidt fodbold og lidt sådan.
0: Du ser på fodbold også?
1: Ja.
0: Det er engelsk fodbold, da.
1: Ja, det var Arsenal og Leeds.
0: Kan vi så tabe til Leeds?
1: Det var Arsenal, så vandt.
0: Ja, ja, da tabte jo Leeds, da.
1: Ja, da.
0: Jeg gjorde jo det.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja da.
0: Okay, men da får du bare kose deg videre den kvelden, du, da.
1: Ja, jeg må sende hjelp til dere i studio, så er det på Winnie.
0: Ja, det er med sig. Tusind tak for det.
1: Ja, så må du have god sending videre.
0: Tusind tak, Jorun. Det er bare, vi snakker sikkert igen ganske snart.
1: Ja, mere nok, ja.
0: Okay, tak for det. Ha det. Ha det. Ja, det var Jorun Braut, ja. Ja, da skal jeg lytte med et spørgsmål til. Jeg skal ikke. Og det er det sidste, altså, for du skal jo komme ind med listen til mig. Og da er det ganske enkelt, hvad hedder den største isbræn i Norge? Hvad hedder den største isbræn i Norge? Ved du det, så ringer du på 51 97 92 00, eller ind til mig på 51 66 50 40. I mellemtiden så skal man høre, han Erling Jensen har en melodisæt. Hvad fandt han jo netop? Treat Me Right, hvad han hedder.

0: Ja, det var Erling Jensen med Blue Overhead. Han tog kvalig så Treat Me Nice, ikke? Men det var jo Blue... Nej, da det var den Treat Me Nice, det var Blue Over, så kom der næste. Men jeg vil se, kan man komme med mig nu som... Hallo?
1: Hej, det er Miranda, som ringer.
0: Ja, hej Miranda.
1: Hej.
0: Kætter den er i spræen.
1: Jostedalsbræen.
0: Jostedalsbræen, ja, stemmer nok det.
1: Tak.
0: Har du nogen hilsing, har du hilsa?
1: Jeg vil hilsa, jeg har hilsa til, jeg har til Aslaug, men jeg skal hilsa en stor hilsen til deg og Aslaug, og sige tusen takk for godt program og underholdning. Ja. Og alle programlederne og alle lytterne.
0: Vi sier tusen takk for det, Miranda.
1: Ja.
0: Ok, men da får du bare gode noe til videre, og så tatt last meg.
1: Tusen takk. God helg.
0: Okay, takk for det du.
1: Hei.
0: Hei du. Ha det. Ja, vi ser. Bare. Det var Miranda, det var så raske for meg at jeg får mest ikke tid å tenke på alt det vi snakker om, vet du, så. Da skal vi kjøre an, Lasse Stefans, med en liten fiskehavn.

Ja, det var det viral band med Dad, You Were The Best. Og da skal jeg gå over med en sånn liten nye Bobby Bear-sang av en jeg skrev spesielt feil tidligere. Jeg skulle ha den der Pickup Man, så kjørte jeg opp med en versjon så jeg aldri hadde hørt før. Så nå får man spille Bobby Bear med Detroit City i stedet for. Det er han Bjørn Hagen, så gjerne vil ha den.

Ja, det var Holly Dunn det, og da tror Grete de skal hoppe over til han, ja. Jeg kan hoppe over med han, til han Conrad Twitty. Og da vil jeg ta en sang som heter That's When She Started to Stop Loving You.

0: Ja, det var Håkon Banken med taperen fra brakke nummer 1. Og da har jeg selvfølgelig fått varselvinn med en høy med lappbarrierene, pluss at du har bestemt seg hilsene på tampen.
1: Ja da, ja det vet du. Vi fikk en telefon sånn, rett etter at det ble stilt det siste spørsmålet av Gro Serigstad. Hun ville hilse til oss i studio og til alle programlederne i radioen og ellers alle kjente. Så selvfølgelig så må vi ta med den, sa jeg. Ja.
0: Ja,
1: så da kan du begynne å trekke.
0: Vær så god, der kommer det flyvende gjennom luften.
1: De skulle ikke fike så vel, se. For da kunne lappene havne på gulvet.
0: Ja.
1: Da har vi Gunvor Klumpfeit.
0: Ja vel?
1: Mm-hmm.
0: Are you ready for the next one?
1: Nei, jeg må skrive først.
0: Ja, ja. Er det du?
1: Ja.
0: Flying letters. Det er ikke langt igjen.
1: Nei, men det skal han ikke heller gjøre. Elisabeth Lode.
0: Ja vel, og så?
1: Jeg må skrive.
0: Hva skriver du?
1: Ja, neste, takk.
0: Vær så god.
1: Tenk jeg, takk. Vi må se. Jeg har brettet det, vet du, så godt at det. Asbjørn Krokedal.
0: Ja, han sendte jo melding.
1: Han sa godnatt, han. Asbjørn Krokedal for siste gang, sa han godnatt. Han svarte på siste spørsmålet.
0: Jeg tar den. Kantoen er ikke så langt. Jeg var ikke så langt.
1: Kjell Braut.
0: Ja vel. Skriv opp.
1: Ja, jeg holder på... Bjørn Pedersen.
0: Ja.
1: Mm-hmm. De er ikke så mye der inne på Galehuset.
0: På?
1: På Galehuset. Bjørn og Bjørk.
0: Hva var Galehuset
1: inne på...
0: Og på Dale.
1: På Dale.
0: Vær så god.
1: Nei, det er så mye gale der inne.
0: Galehuset?
1: Ne, ja, nei, ne, de var ikke der. Da var det kaldt, sa hun.
0: Var det kaldt? Det er kaldt i
1: en måte. Ja vel, nå kan både Asbjørn og Dagny spille bingo.
0: Ja, ja.
1: De spiller bingo begge to.
0: Hvem er det da?
1: Dagny Krokodal.
0: Åh?
1: Yep.
0: Ja. Hva er det? Åh oh, ja, han også var det,
1: ja. Ja. Asbjørn og Dagny.
0: Asbjørn, ja.
1: Jeg har brettet de sånn, vet du, at de klarer ikke. Nei, jeg sier jo jeg brettet de. Jeg brettet de jo 2-3 ganger. Karl Aamodt.
0: Ja, den der sangen med kontrasten Karl sendte inn. Den der prøver å forstå den var fin.
1: Ja, var fin, ja. Han minnte meg om en. Jeg hørte bare bittelitt. Akkurat det er litt sånn, for det var litt stilt der inne. Men han minnte meg om en sang. Ja, men vi fortsetter å trekke. Hege Renate Lundgren.
0: Ja.
1: Jeg glemmer meg ut her.
0: Ja, er du Hege, ja.
1: Renate Lundgren.
0: Hvor mange skal du ha til? To til.
1: En, denne og en til. Geir Høysveen. Høyesveen heter han.
0: Ja, det er noe sånn.
1: Ja.
0: Høyesveen.
1: Geir Høysveen. En til.
0: Vær så god.
1: Rune Mass, sier de. Jorunn Braut. Det er bare ekteparene skal sitte og spille bingo sammen.
0: Hvem er han også?
1: Kjell, ja.
0: Ja. Kan du spille, kan du finne ut hvem som vinner mest, eller hvem som vinner?
1: Så den som vinner må spendere middag på den andre.
0: Nå har Bjørn fått den.
1: Ja.
0: Den er Stedry City, så...
1: Da kan jeg ta de lappene der og hive opp i der igjen. Da, ja.
0: Og
1: sånn.
0: Så kan du ta med de også, okay?
1: Ja, men da skal jeg lese en liste. Da var det altså Gunvor Klungtveit, Elisabeth Lode, Asbjørn Krokedal, Kjell Braut, Bjørn Pedersen, Dagny Krokedal, Karl Aamodt, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesveen og Jorunn Braut.
0: Ja.
1: Det var the lucky ones this time.
0: Ja, man har jo lest jo opp så greier fra I går.
1: Ja, du leste at disse var fra I går. Ja.
0: Ok, men du får begynne å gjøre det klart, det som du skal skrive. Og
1: ja, jeg har noen konflikter og litt sånn som må skrives klart.
0: Så kjører jeg videre med oppi, går oppi...
1: Litt oppi ditt hode.
0: Nei, jeg oppi harddisken min, og så kjører noe musikk.
1: Mm-hmm.
0: Så, den første jeg tar nå, vet du hva det
1: Nei.
0: Så med sammen at du går, så skal jeg ta det med Gene Watson, så det She is already gone.
1: Okay.
0: Har du det, Asne?
1: Tog han jeg.
0: Tog du han?
1: Ja.

Ja, det var Gene Watson, folkens. Det var det. Og jeg fikk inn en liten sånn en ønskegreie på slutten her nå. Det jo, ja, jeg har nettopp spilt, det ikke så lenge siden jeg spilte den samme sangen, men Gladys Lead, du skal få Tore Strei, akkurat slik du er. Den kommer nå. Kan vi se. Må bare finne frem igjen, så der kommer han.

Ja, det var sangen Heaven Bone med John Parker. Fine melodi. Då vil jeg gå over til han, Alan Jackson, Angels and Alcohol.